konsekahan lagi akhir tu kailo nadi kata-kata tadau bay nohi amankan di lain na pa minta kisim pantun nga idberas dat malayo aku pulang pesan dat aw na kadusun kakul hindi gade pantun nga boros-boros tadau bay no.